0: Vi slavite, mi častimo.
1: Čestitajte dragim ljudima važne životne događaje.
2: Vjenčanja,
1: rođendane,
0: obljetnice,
2: odlazak u mirovinu.
0: Čestitkom u programu radija Sjeverni FM.
2: 100 vaših čestitaka računati ćemo po redovnim cijenama,
0: a sve ostalo je u pola cijene.
2: I još gratis.
1: Trajni zapis vaših čestitaka.
0: Za više informacija, marketing Sjevernog FM-a
1: 505 606.
3: Je

0: 6.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj Ivani i Mihajlu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Žele Stipe, Nika, Roko i Rubi. Sretan dan vjenčanja Ivani i Mihajlu. Žele Zdenka i Damir Novak.

sve najbolje u budućem zajedničkom životu Ivani i Mihajlu. Od srca žele Damir, Suzana i Martina Stolni. Dragoj Ivani i Mihajlu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Stipe, Nika, Roko

Sretan brak kumi Ivan i Hunjet sa Mihajlom žele Karla i Jakov Rajh. Draga Ivana, sad kada započinješ jedno novo i posebno poglavlje svojeg života, želim da znaš koliko mi znači što te mogu zvati svojom kumom. Neka ti život podari svu sreću koju zaslužuješ, a naše prijateljstvo neka ostane jednako iskreno, posebno i neraskidivo. Volite kuma Vedrana.

Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Ivani i Mihajlu. Od srca žele Damir, Suzana i Martina Stolnik. Dragoj Ivani i Mihajlu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Stipe, Nika, Roko i Rubi.

sve najbolje u budućem zajedničkom životu Ivani i Mihajlu. Od srca žele Damir, Suzana i Martina Stolni. Sretan brak Ivani i Mihajlu. Želi

Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan dan vjenčanja Ivani i Mihaelu žele Zdenka i Damir Novak.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Ivani i Mihajlu. Od srca žele Damir, Suzana i Martina Stolni. Dragi Ivana i Mihajl, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

dragoj unuci Ivani Hunjet i njenom zaručniku Mihajlu Vusiću. Puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu. Od srca želi baka Ema.

Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

0: 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Dragim mladencima Ivani Hunjet i Mihajlu Vusiću, sretan dan vjenčanja i svako dobro u zajedničkom životu. Od srca žele Ujo Ivan sa Ujnom Snježanom.

Dragoj Ivani i Mihajlu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Stipe, Nika, Roko i Rubi.

Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Ivani i Mihajlu. Od srca žele Damir, Suzana i Martina Stolnik.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ivana i Mihajle, neka vam svaki dan bude pun ljubavi, smijeha i veselja. Žele vam Andrijana, Luka, Antonio, Kristina, Bojana, Kruno, Tena i Franka.

0: Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš...

0: Marvu i zdravo, doviđenja. A te tamo se možeš mrtvo kopota koliko hoći. Nema unutra, zdravo, doviđenja.
1: Ivana i Mihajle, neka vam svaki dan bude pun ljubavi, smijeha i veselja. Žele vam Andrijana, Luka, Antonio, Kristina, Bojana, Kruno, Tena i Franka.
2: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Dragoj Ivani i Mihajlu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Stipe, Nika, Roko i Rubi. Sretan brak kumi Ivani Hunjet sa Mihajlom žele Karla i Jakov Rajk.

Dragoj unuci Ivani Hunjet i njenom zaručniku Mihajlu Vusiću. Puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu. Od srca želi baka Ema.

Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan i blagoslovljen brak sestrični Ivani Hunjet sa Mihajlom Vusićem žele Iva, Vedran, Karla i Jakov Rajh.

0: Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj Ivani i Mihajlu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Stipe, Nika, Roko i Rubi.

Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

0: ZIP-FM.
1: Poveži se. Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj Ivani Hunjet i njenom zaručniku Mihaelu Vusiću sve najbolje u zajedničkom životu žele bratići i sestrične sa boljim polovicama.

Sve najbolje u budućem zajedničkom životu Ivani i Mihajlu. Od srca žele Damir, Suzana i Martina Stolnik.

0: emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragoj Ivani i Mihajlu, sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Stipe, Nika, Roko i Rubi.

Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

0: 106.6 Sjeverni FM 92.8 Vaš radio.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić. Dragi Ivana i Mihael, sretan dan vjenčanja. Od srca vam želi Dino.
2: Ave kume, slušaj ovo.
3: Hej,

0: Ivana i Mihajle, neka vam svaki dan bude pun ljubavi, smijeha i veselja. Žele vam Andrijana, Luka, Antonio, Kristina, Bojana, Kruno, Tena i Franka.
1: Naša soba puna sreće.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj unuci Ivani Hunjet i njenom zaručniku Mihajlu Vusiću, puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu. Od srca želi baka Ema.

0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Ivana i Mihajle, neka vam svaki dan bude pun ljubavi, smijeha i veselja. Žele vam Andrijana, Luka, Antonio, Kristina, Bojana, Kruno, Tena i Franka.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
2: Sretan brak nećakinji Ivani Hunjet sa Mihajlom želi Ujo Andrija i Ujna Božica Herceg.

Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić.

Dragoj Ivani i Mihajlu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele Stipe, Nika, Roko i Rubi.

Dragi Ivana i Mihael, od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i predivnih trenutaka u braku. Neka vam svaki dan bude ispunjen osmijehom, razumijevanjem i ljubavlju. Žele vam kumovi Murić. Dragi Ivana i Mihael, neka vam svaki dan zajedničkog života bude ispunjen razumijevanjem, ljubavlju i malim trenucima koji život čine posebnim. Od srca vam žele kumovi Vedrana i Mario. Mila i Bartol šalju puno pusa.